yini CV yakho noma yini nje isikipa somuntu omfisela okuhle ufika aphile uphakamise nje konke sizo emkhulekweni sibani sakho sibekela eceleni kwakho.